0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongero kuwanga ateng kweba zako. Wena achage ni masoro kuwanga weku mide kumkutu kwa chiku masambu. Kaumuzi mwenda pale femu kula helio mtu wa ulijo. Zikirizansu kedero kuwanga neba za wena haji wangawa guru. Subhanallah nila videnye neye. Mnangi sawala jela wala kumalire. Sawala kugazize business yo. Ata soro kuwanga ate. Akutra sendwa de eze nja ulo mwenda wana imba gara nyaba uzawa bukuli butia nze omugabi Lubega Hamidu Waswa atele na te nze atele dema bigawe mzinda uza chukui musambu akawumuze mwenda ekulario mtu wabulijo nze atele deyo kura program ya bukuli butia tuwala kusenduka elie nagezi maso kwanga ebiru njibioge maso kwanga ufuna nchikujukiza nyo Renzo nganti atuina kwa uyinza ya Allah jalla wala Musanyi wakati mwoljori mu Osani nga osuro kwangu mujukira Okuso mwoze woku nja ulo kukena maso kwa atinawe itamu Ndwa lukuna kwa lairi jori Ndwana kwa ya wamu atinawe Omugonvu gonvu Omukosefu Mombera yona Nsawa Allah jalla wala kusose Kurobu gonvu boli mu Na ye, towela bila kantu, oho towela bila. Chengu kubilizanga na kuwanu. Gruwe mbanzize. Na yengu juki zanto, kwewe dagara weka. Rakuante, uide mwaka kosefu. Noduke misinde, tikangendefu nepeini kera. Mumbozi ya fia soka, uhuli ya kumwami Richard inti. Wakati mchirwade chinungatana na manya, chwade chimutawanya cha kansa. Yeye alabanga katulututu na atakula. Katulututu na atakula. Ngatamanyi chi chigena maso kuwanga te chimutawanya. Nduvanyuma atake ndo kulaba cheyo ngira chisuka suka o. Waba wakati dagari afuna. Ngatake nze kira kukeberwa. Kumanya chitufu chi. Mwana tuage ndo kuzula e chitufu chimuruma. Nga kansa. Asense de wansi wokutuko kwa jo ate wakati mmogongo shadalaila okusigye chifana ne chitofo tiwe utwakoma ku mulonde guli ngatulaze kansa wa agenzi party ja agenzi maso kwanga muli yako okusigye chifana ne chitofo kuvira dala kumukono guguno gwa kono wogwa dio mmogongo kila wansi tukano wakati kati nga chinya cherere ovulumi ubage maso kubanga itamu akasera kano jukira chikula chinyongera chikujukiza nti mongere nyangu nga basinga bamaita nti namagwe atawanyizi womusana weguita singa gwagu hitinze nyo ne gwita mu nkofira jage maso kwanga tadde ku mutwe ekose chiwunde chiri wansi wokutu bwegwa kenyo ngatayamba desati ngumu gwaka mu chiwundu echo aruva ni maro ku anti mubezi we kasaya manya anti atawanyizi gwe chiwadde kino na mulikawo saga kogera binji kati kasulo kwanga tulira kombozie omulundi ogwo kubiri tumanye bwa birawo necho date kino Oba nechigundu chino umugongo. Mwami Richard nisaba haba uliza wapare FM demo wabu uzeko.
1: Ah, bala msiza kwa wasewe nebanya haba uliza wapare FM. Mm. Amanya Sedinda Richard.
0: Sedinda Richard yedira chi?
1: Sedinda Richard ndi musajja muganda era nedira ndiga.
0: Mm.
1: Esebo.
0: Ogambi mbozo wanga yambitundu chi?
1: Mpanga ila luwelo.

0: Mundo wa gama nganti ni dashitikiza nti muntu. Kumangu kwenye kwa gala umuti kari hata jako sobola. Na gama nti nedda. Chitikiza nti muntu. Endugu itiga na yanko jitika wade ijud. Iyo singkane yiti sena jivisa na yungu ya kebichi. Na yungu ya kebichi. Paka wajibu na mikude yi. Na mayana katiba de kuhi. Kwa tuli ndugu yi. Ntu ula kutu. Ito gama nedda. Nedda wawe kuwela kufa. Katuwe gamba nti nedda. Uwe ya ukanya kusolo mafuku umuchi. O muntu. Banji tetuchimaji. Nti nedda luse tekeza nti uli muntu. Obudde budu. Nti abudde watuntu. Ati ndi mulwadde. Tekeza nti uli muntu. Aino ulamu. Choto gana. Tukanyi na kubanti wefa kweka. Uwe uwe uli. Adeo ganyi wa kubanti uli muntu. Sija kusola. Kubanga uli muntu. Umutanya wa kumokona chi. Kati arrafudhu la yaani al-ananiya. Chimanyo kuno. Nti doto tekeza kwefa hako. Mwabuli ilaga muntu kugami deko neda nti olimuchi. Olimuntu na hawe. Oina utukane mikolashi. Nivigana. Nyeto li ndogo yi.
1: Arrafudhu.
0: Arrafudhu. Mwugana la yaani techitegeza al-ananiya. Anani mtu kati anani. Laba tekeza nti yefa kwa chi.
1: Yeka.
0: Chavudaga na ebi mkwata kuya jokula yukalu. Aa, kwa chitigiza nao uli mchi. Uli mtu. Katiba nama wabaganye, mwe uwebe musaba. Tumutu wala bubi. Mwabula kiza ntina ye mchi. Mtu. Aino usuzi wabukula chi. Uwebuko ma. Mtu. Aino ulamu. Wanime chumu gamba chiri ova ulamu uwe. Chisu buka seka. Mduga mesu wangiri wa gulua ulamu uwe. Nungama atineta. Machiri mwesiki ulamu uwe. Wamaka tuko soge da mbwe mbula. Chichi gani sa.
1: Ulamu wangu tuko soboka.
0: Soboka.
1: Kawaveringe bizungiri zuwe.
0: Ulamu wangu tuko gama sazu nusaka wadome tigela ganti asijagi. Na wangu tichi. Te ulamu wangu uja kosewa. Kachabantu mbaga analu avundu.
1: Yes.
0: Sosu wa kwefako. Boka. Ileba wanga ganyi manyantu yo muntu. Atagina gana yenshi.
1: Yensoro.
0: Yensoro. Yenja jiti kampa kawe na ameye kaneye guwa. Bas. Umanyenti mutufi wade ezitowele dwa. Na yu mtu katika ganti ezitowele dwa. Zijude. Kampu mwole moko. Tugenze minundi minji. Nego nasige na genda. Rachi kampu mwole moko. Kwanga ndi mchi?
1: Mtu.
0: Ndi mtu. Zimba denjo gile mwezi kwa kuna. Sija kwa gila wiki. Hati rachi. Mtu. Nende tetegeza bobi. Olusa tegeza bobi. Kula ganti goye na yodi jingala mchi?
1: Na muntu.
0: Tujia kutarikila usha Allah. Anda katuwa bevulamu na usawuzi. Tudeo kumbaka Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Tuhu siya mchia mchitia. Wabashiri lathina amanu. Sayusa abachi. Abakiriza. Anna lahum qadama sidiqin. Baina. Wabaka Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Baina mchi?
1: Wabaka Muhammad.
0: Wabaka mtu mchi kumala. Sallallahu alayhi wa sallam. Ile musali inti Allahumma salli wa sallim wa barik. Anabina Muhammad. Okubana yenge Allah gani sanyusa abakiriza. Gwabuta sanyu kuyomba kuyo. Obukiriza wabukended. Kwa sanyusa abakiriza. Nachi baina yomu waka. Wila musuga anti nze mwuzi. Nangi nina yoshi. Nga yosanyu kango lewe ya. Sanyu kwa anti wina yomuchi.
1: Ombaka. Sallallahu sallam.
0: Shafia. As-sadiq. Agenu kuuliza. Wamazima. Imam Sahal. Bona Abdullah. Atustari, rahmatullah. Yagama wadi. Hiya sabiqatu rahmatin. Bagambe inti baina yu rahme bakule mbede masiri. Sabiqatu rahmatin. Basanyu inti baina yu rahme. Baina yu kusasa kwa Allah kwa kuzaichi. Kwa kule mbede. Awda'aha Allah. Allah ya kuteka fi Muhammadin.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Muhammad rahma. Chaku sasira. Katiba jiru aya. Wama arsalnaka. Inna rahmatan lil alamin. Ulicha kusasiri yabichi.
1: Ebitonde.
0: Sichuni nitu wabashiri lathina amanu. Anna lahum qadama sidiqin. Lahum rahma sabiqa. Baina yoku sasiri yu Allah. Kwa gidanda. Yatusuka yu naat. Sallallahu.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Yatusuka yu Allah. Nimu kusuka yu kwe. Ya rahma. Chichiri muhadithi jitwa bagama kuwa no. Nitu mwaka rugant hayati khairu lakum. Okufa kwa angi. Wambu angi. Shabiji muli. Wa mauti khairu lakum. Nukufa kwangi. Na chirunji muli.
1: Obulamu.
0: Obulamu

All right. Kuchikumi, Musamu, Katonza, Madapo of Africa Radio. Nkulamu sakum na Uganda, Nishi ya msasinga vyo na. Echasamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuhu. Nekwe baza, ajotu siza ko engaro, akangwezi kona kuna orare. Nakula kuna, inakusama ziri muenda, mwezi kwa Musamu, kumi bili makumi, abili mu mukaga gwe mwaka. Wabula vyo muenda, uwantu kakusa watano, zechecho na kuna orare, lakusa watano. Tuwe batu kutusa kumupira wakati we gwanga ilia Bufaransa mwageno kubanga teba tunkira ane gwanga ilia Morocco walimu ntika tikanga wetambula ilia World Cup bina kwa ili mukaga USA, Canada ne gwanga ilia Mexico jukira gwanga ilia Morocco ne gwanga ilioka ukufa kukaru wa Afrika ilichasiga demu yoko

0: including go to kawo ewali kamera we nyini jabango laba medis sports center alika somga anti akuride ku pale fm embere gera kupanga tambula bulinyi nyinyi kulumetu kwandiza kumukirwa chiko musamu katonza pa Africa Radio
1: neyanza muganda wanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullah awo dikapo mulabo tyaka tuli kumutanga quarter finals of course go mukubadi wa wagira abafilika naye embera kutimze kumize twatu ala tusigaza ko mu katika akibiri tyatenga naye tuino mutekanyo muduwaza fe omanyi mu sports tuina mu Sheikh Dawa yatiyo kubanga asinike dwala da kumawanga angago naye na wide ye cyangambo bigamu boli awo muloko byakozeseza ngo na inzo butagira agira
1: kigezo cy'amanyi eri mu Morocco n'embira gisambire ke tulazenti eso teka we mbera so tasubira anti game egenda bela nyangu nye eri bufaransa baso jua kadda kazimu kimuze kigendo bela ekikulu nti Morocco singe befunye chance mu mpira guno naso guku makwa Afrika wanawe tunabiyeko but disappointing game ya sembe ya wade ya Egypt olidi nze tuni baje bakuve bagane bakuba mpira
0: Eranga wili kwa ya faba filika Wewatiruku banga tovu uli au Abaku asaganya echintu Akusaidi yonga wetambula Kari, Morocco bakoze mwe chuka Ismail Saibali Sofa omuku basamba deba sinzo kwa nga alikaburu unji Kuna chetembe kwa nga ya Morocco Gema na utajita andise
1: Simanyi ndozo mutende saati demo la speed ya France eno nagamba kayongereka abakwata ku mupira neka tulawe unewa mwese munga substitute ya sote kawe mbela mu second half otherwise ule umuya andi subito nti hada inotandika game eno wula maso kagena tuwe ya nyoku musai mutoyo wegwangali ya Morocco buli omu gwe sunzo laba nga asinka nye timu enene nga France
0: ayibu bo wadi
1: yesebo
0: kare aluvama muda chikanga bili sato nga tugenda mu game eno jiki atugambe lero tugenda kudiza kuba uliriza
2: yes
0: angera we tero kubere enkola ya fe antawe kumira ku mutugino gwe songa atero kubanga to muli awo atuba kwasaganya akusaide game dogeno kubanga ngiraba jitugenda muna kuna olwale lwa
2: wama kumukutu kwa chikumu mosambu katanzo mwenda pa Love Africa Radio tuwa kwa kubaza mwenda abagina masu kwa kanti mtu uliza saa kuna kubira ndi mkade kano muba mtu tegede gata uli ya vumbe ukulaba ngatua tu sako mbaka za FIFA World Cup 2026 mbaka ezitu se kuluzanya oludira uluwa kamalizo jitege kugamba okuvuno kurunji quarter final kwa tuli unako lwalero omulundi okusokete ddala ku quarter final gwangalia Morocco lija mu game eno nga bali mu kya kutano mu FIFA rankings amonsiona ezaka chuke babega ko wali so chikulaga ndi Morocco si gwanga tono ate si gwanga liogamba ndi uja kujoma ni galisa maso ngalize mkemu mfana gana weti so kumundi kuno mwenda wakina maso wanti mtu uliza of course banji nyo wakina maso wanti mtu uliza ukuli chiamani nyombi Abu Bakari wali mchisenyi mangao msentro ukuli abakulu ukuli ani yao ukuli kochi kavuma walie kanyanya nabalala mwenna abagenda maso wakati muuliza omukutu kuno gwachi ku musamba katonzi bada Power Africa Radio then echo nganji maze njagala nnyo kutegeza abantu baffe bigambo bino nti game je tugenda mu chikirize chigane it's no longer and it is a game era si game eba ya bulijjo wakati mkubeda nti wale odewe mpa wanyi inje of course simanyi World Cup egende luzinga credibility ulwe nsonga ya yenso vya zikolewa mubarefaris mungeri ya handling of the situations katinga mpiro guwa kumekereze guwa guwa badogo guwa Argentina nga basamba ni Misiri buwa badogo bintu bingi kati tugenda tuluzinga kibaita credibility yempaka zino zikwabade bazimanyide omutendera ngoli amanyindi zine mpaka za nsi yonna tewainza kubawo kino na kino na kino bakubira niye kakati bibanga bitandise nga bitusene kumutenda gwensi yonna nzingomu mba ndandi kokwera likirira era ningamba nti buzibu tulina buzibu ki obugenda maso tuze mu game eno Ivan omutendesi gwanga lya ya Morocco akoze nchuka chuka eziwerako ekisoka mu game eno alese mu abazanyi ajusiza mu ku numbers zo badde bakuba naleta basanga bibili abatandise game eno sitegide olwa injuries ne alese mu basanga bibili alese mu sambi kubaita KMC Dean Tarubi namuteke no munamba musanvu then naleta ne Anas Salah Eddin naye abadde tajja ataza kubera nti atandika game kitegeeza nti akozeemu ku nkyuka kyuka obolya oluvannyuma lwokubeera nti media ayina akantu kayogeddeko akokukwatirira bwobanga agenda kulumbisa Brahim Diaz nga yakulembedde olugobo olutebeko saawa eno nga Ismail Salibari for the first time in Morocco's games zibazanye mu game mu tournament eno nga badde tatuulangako kikulaga obunene bw'omupiira era n'omutendesi okwekengera kwafunye naye agala asooka akwatirire oboolyawo nga bagenda bagettinga used ku ttiimu yaki ya Bufalansa the way it plays engeri ettiimu eno gyagenda maaso kwanti ekikolamu so nsuubira nti akikoze lwakuba nti agenda ku engeri gyegenda okuba nti erumbamu then emabega kuwali ku ttiimu ya Bufalansa abadde atera okutandika wano mu namba 11 abaddenga bakola mu games ndoza nga bbiri ane Desire Doe akomye wona ku lwaleero kitegeeza nti ye Bufalansa teyesibye namu Michael Olise amutadde makati okubeera nti awerekera Kylian Mbappe okwongera okubeera nti anyigirize eggwanga lino okulijja mu goolo
0: kati tugenda kujjako eyo gyoli ku noti 75 mwenda kiko 79 noti 82 asatu nkaga nkaga prediction hiyo kyo subira mu game eno obenga te wangula omujozi kwa team yonna gyoyagara okuva mu Medi Sports Center kuroti msamtana mbele kwa msamfurenda noti msamtana bia satu kaga kaga tuandi sena awi
3: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu
3: usoke mneba lizo omukuru Medi wa Medi Sports Center
0: wali wana kuulira
3: owo kunyumba kubwa owo kuteka mu program eno sente
0: akuulira
3: omupira nekutandika sawa emwezi akawungezi paka kusawa ezo kumakya amuni nani damu kwa jiko mungaru amugambe wadde salamu yeswe mkuru Medi salamu alaikum
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi iramu kutte mungaru sebo
3: mungu wa mungere nera nera berenga yungiro kwa supporting a sport siwa kwa kupale film
2: amin
3: nge nanyini dongo zikurumba ali
0: iye
3: ekitufu nemera nnyo kumufirika naye ndabo olwaleero luno omufalansa ayinza okuteekamu bbiri
0: ku bwereere
3: salamu aleikum warahmatullah
0: wa aleikum salamu
2: kulumba ali
0: barakatu ye kulumba ali yagambye bufalansa agenda gwanga wozi bbiri ku bwereere wanja aliko
4: wa aleikum salamu warahmatullahi
2: wabarakatu Alhamdulillah ajati ani ono ajati semugenze amina game eno uwulira games zizo zulira bulungi
4: uwulira nnyo munange era nebakabukedde olumu nebaka
2: nebakabukedde ajati semugenze bwoto bwekikola
4: kakati
2: Medi Sports Center
4: ubera ku TV na yeranga DJ kedoboze erango ulira pass
2: ndere ulira
4: yesebo
2: aja timbadde njagala nawe oyambaliye ku mujozo bado wagira timu chimu paka za World Cup
4: banange nze zange zisinga ziweddeko naye eno njifiira ko Morocco ya rabu
2: oli ku Morocco
4: banaye nsaba Allah weekiti
2: mugenda guwangula meka
4: satu kwemu
2: ajatise mugenze
4: nze nze ndi ku Morocco ya Rabbi nsaba Allah atukwatirwe.
0: Ajati?
4: Wandi tat.
0: Medi ya si menagamba gwe akwede wo mujozi.
4: Bana enda bya watatanga niya.
2: Eh ajati somgeze.
4: Enchangu chima.
0: Eh changu chima na saa mukala ku Paris FM inshallah.
4: Bagwanga chade. Tugenda tunabate tuyi.
2: Bakwanga bwanu kati bagwanga chigo yagala.
4: Eno yenyini eriko tat.
2: Morocco?
4: Never in a way for them, Nayeti Kuru Chiri, and Tibambia, but Nina Valiketa. Nay, Valik, if you were into Chaffe, but none.
0: I'm going to go to the Valley. Kunyumba kuwa complex, eduka ZX, chiku misa musatu, opposite
2: ne katika tibiyo. Medi wana waparo ya waga devulada.
0: Kati, katufunono. Wajari ku?
5: Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa kata.
5: Ala, bawebe doni akine kwa akira.
2: Amina. Ono akiminio?
0: Saru.
5: Ewa kanda wafabate kamo sente. Kupalo kutuwe rezenti la jia olo dikatu muka makatunda yongero kuba obu wangazi ata yongere no kuba kuma.
2: Amina.
5: Kutu suza tipeva setu linga basezilu wa kuba antipena petu wafu kabasezilu wa kuba tipeza mungo ya teba liya basezi ya basezi chironga tetuwe chivu dewa mpira basezila mu.
2: Mwafu kame chabwe.
5: Amanya gangenze salongo mali watu erungu ya Kosovo mwagizi wa vila lukuleni mani yo kutali musango.
2: Esebo.
5: Zenda vila dalanti sawa ya lero. Moloko tibatu wakala nange kisobola kubaga. Iza kubaba agambi enti jine mpira jao dikapu jibasamba tibasambira mwafirika basambira bo tibasambira afirika basambira ansi indala.
2: Bobe sambira baga yivasambira ansi yawe.
5: Na eka timoloko bagenda juku bagolo kiri kuemu.
2: Biri yemu.
5: Moloko bajikuba golo biri kwemu buli alikupale FM bona bona mukama katonda abawo mukisho kutaina buinike.
2: Amina.
5: Na ye muganda wangu weba ile dalu kubera na akataja ku mutima kufuna wafuka nga Paulo Bio we Cameroon wafuka chema lira ni tubera ku Paulo tota mazimu.
2: Ani.
5: Oweleze kuweleza mazimu pira na enga tota de konjo bagugwa gutya na esima ile roba chicheche kulinye.
2: Ani sebo.
5: Muganda wangu kwetu litutumbude.
2: Ani bugamba.
0: Yemani,
2: Yagambi sato yemu na yati yuwadetai wachila itamu batichite mu
0: ye yafunye
2: chita ye yafunye domujozo kufewa Medisport Center
0: wanji aliko
6: alo sebo
2: sebo
6: ale kuweleza sebo
2: nao kuweleza sebo
6: wana ashemero le kubide kukure sebo
2: ani
6: ashemeri le
2: Lawrence ya bukulobi
6: kubide kukure sebo
0: kuna kukwa kutia
6: Lansa ngena kujiwelezo mpira kuwanga jaku wanga ya taa singa nyongu kukinzira abazanyiveli na jaku mpira jaku jiwelezo kuwala sati kwemu
0: Fransa ngena kuwa sati kwemu
6: sati kwemu
0: kari mkuru Lawrence
2: agami bufaransa satu
0: bufaransa satu morokemu sige zanti so far tuina bana
2: afana gani ajati semugenze
0: yeba mwa deda muna ya media sime naga rokumati ajati avela kufa kusawe so kapa kusawe sembayo yeka tukwale chenja ulo anaye mkulu mba ali agame bili zero sana umari wasu agame bili emu ate Lawrence agame satu kwe emu kari tukafuna ndo usabaraba bili ate tubenga tugenda mpira wajari ku
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Jemri.
2: Wetuliwa na Medi Sports Center.
7: Yenzo mwana wa basoga.
2: Mwana wa basoga.
7: atenga ni mbalaiza wa sukuru mugutari musangu.
0: Sebo.
7: Atenga palo ya vadeweze miaka kumineta anuwe duka. Chava palo chivako zi. Nebakwa atava mane javo ukane vejita nebata nebagama. Aba sukuru mwemeja wano. Kasori ya inzo kusala natali na muna katimba kapuru. Kati nebagama. Aba sukuru mbo. Tetuwa kwasa ukantuko nako na tetuwa gata mchintu chino.
0: Sebo.
7: Kati vangambe mwaifani.
0: Iye.
7: Mbamu wa de free kick na yama nifanyo kuwa free kick kati ya kubye kuona.
0: Ani wakati. Ani ya gani kasori juma.
7: Nengamba. Aki prate. Nengamba. Aivani.
0: Sebo. Sebo mtu wako ni chintu weji ti hawa wandali. Ya kuwe cha wade kuchisawi.
7: Ani kuwe rangi. Oya wange mbamu wai.
0: Baba sante mbamu wai ila nyo.
7: Oh wai. Nempuli nao mumbejanga agamba. Mbuye itajia kugusa ambako, baye top scorer ni ngamba katate Ivan yeza amuja uu.
0: Tulakuta wanya, Femedi, tuagezo kwa huingile chisawi.
7: Ese uu.
0: Nga Medi Sports Center ya tuwa amba zada.
7: Ese chitufu nyo. Nga yega tibu wako na habana lugara.
0: Yaha.
7: Waliega luga vambi tuwa sabira vidu unji vyerele.
0: Ese uu.
7: Abazande batwala habana vambi, tetuja bako togera, tuja baranga. Abafu na kasaja kumutima wakafune.
0: Ese katika sori gugwa mutia.
7: Omupira.
0: Hei.
7: Iyo jimanyivulunji yongwale wede mirimunga ya gole mwemu.
0: Mwemu.
7: Hei. Mwenda kujia kuwa gwangwala.
0: Hei. Mwemu. Wende mariri.
7: Eze mwende mwala.
0: Kali.
7: Mwurusoga wajita mwala. Wamuruganda wajita wata simanyi.
0: Mwurusoga wajita wajita mariri.
7: Wakaita
0: maridi. Gemu emu.
7: Asukuru mwubo natu wakaita.
0: Oga mwurugwa la wakaita wajia?
7: Mwurusoga wakaita ngwara.
0: Ngwara.
7: Mwurugwa la.
0: Kati yo kutega kukuru tuji ito tuchasivu.
7: Okolati.
0: Oliwa kutega. Mwurugwa. Chotuchi ita tuchia.
7: Iii wakubati pamute miyate. Kabili wakubati.
0: Kasori juma okuvako waleri bitundu vya chambogo. Agambi gugwa golo emuko emu. Tuwa agambi. Akwa prediction yentufu nga ya sose. Mwena mizo gamba 2-0 na inga mwini batano. Wawo ya sote ba 2-0. Ya funo mjozi. Kwa timu ya wakila.
2: Na kuna hini ya basi wabanyi.
0: Okuva mu Medi Sports Center. Nye ajatise mugenze. Yeba muko zeko da. Yoma biwe David Yawo ya agambi satu emu.
2: Yoro da ino mjozi.
0: Yoro da ino mjozi.
2: Kati kwa yawe mdona ye satu emu. Yalimu golo.
0: Kari. Waji aliku.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Maiba lokuweleza.
0: Na kuuliza wajitiwa.
8: Alhamdulillah. Ono Damba Bashiri Sitavali.
0: Damba Bashiri.
8: Sitavali, naam.
0: Sitavali.
8: Na wankuba dechi ya de Misri batu isao. Tuna kwenulea kumoloko, tetuva mu Afrika.
0: Tetuva mu Afrika, wadenga bayo gende vigambo.
8: Na yako ndaba amalili emuemu.
0: Emuemu nawa amalili gakote.
8: Ndaba amalili gakote. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa rakatuh.
0: Ye damba esitabare. Kati ubako le emuemu. Ate juma ya ba wangu de kuwa ya ba sose.
2: Kasori juma.
0: Kasori juma ya ba wangu do mujozi. Gwase mbiye yo.
2: Meizi sebo wochi kuri ochirimu.
0: Kari gwase mbiye yo tugende.
2: Hello Rashida.
9: Barakat.
2: Waalaikum salam wa barakatuh.
9: Mosira saya zaza.
2: Amina.
9: Kala kutiwa leza kanyata Aivo alata mkwele mede.
2: Aivo wali, medi wali, tulina umu langila shahidu chivo wanayari wali, yali tayari. Esewo. Mkuli ya mungi la shida, ugamba kubwa mbutia.
9: Banda, ina wiki de mwuroko ya ange. Waje mpagila kufadda.
0: Hei.
9: Nye ilo nje wa liki ida. Kupanga watu bambu zisele. Zisele wazi bambu. Nye. Ngena kugwa biri kwemu.
0: Gugwa biri kwemu.
9: Moroko.
0: Kari. Nashide chisasagami gugwa biri kwemu. Medi. Ngatu kena mpira. Haba ntupakowele. Dara eroba kaka senti. Anakuwa prediction ya ntufu. Ya gena kuwa actually ndoza sisha kuwa kasa kwa hadi wakiza kuwa tambula na fe mwani mwiza kubange soya mjifune kwa usulwa Medi ukuveka wala Bila mkwasu kwa kuangulia dala emi jozi wano kwa kumedi sports center. Nemu gende mwagiri. Alikunyumba kuwa complex. Eduka ZX 13. Opo zine katikati building. Otuka wali kamera. Eduka isingo kumeda kaba. Antua wanji. Eline bie mizanye bili authentic. Wobola ga. Otuka babuza wale wale bie mizanye bili authentic.
2: Mpozi wagala didi kumpi ni kamera.
0: Aha. Kamera
2: unini. Wano kubeni tuwanuka.
0: Mwini uye you get it.
1: Tuyanza nyo. Wanaela customer wa femu inatu ingero kumeba za mweba. Le kujamu unji. Tamkute na femu walo dikawa pwede mijozi mjiguze Nijia sika deo mjie mjitwale Sezi chari mwele mijozi jichari Wanezi mweza avude munga Brazilu Mijozi jichari woso Mungeo tisarako tuweba zanyaka Namba kachari keko 0701-7286-75
0: Mede nabe yugenda jida mkubanga Tudu katuina njitulaga
1: 0 0 0 msambu 0 msambu 0 msambu mbili
0: chinana mumukaga
1: msambu mutano
0: muna igane itazo mujozi Medi Sports Center tuambudi na pomo nteka tekeno of course muja kubanga munu onya kunyumba kuwa kompleksi duka ZX 13 hate muwenga mufune chisinga tubaga aba kuze predictions za mwe kurumba ali ya gambi bili kuwerere Ajase mugeza gambe satu kwemu salungu mari waso rungu ya Kosovo ya gambe biri kwemu then mukuru Lawrence ya gambe satu kwemu kasori juma ya gambe emu ate damba esitabari ya gambe gugwa emu kwemu bebo hawakoze prediction za mwe so wachiba kachotebe chechitufu saa mukaga janku radio pal ubengu wangulo mujozi kwa timu jowa gira kari amutu kiri zetu kwemu bali katine nyo ate tuje nedachika ama kumi ana mwetano agasukanza ifane mulinda ndi no mulangira chiwa kusali wa masinya Arun katuje tutuseko dakika kudakika wakati we gwanga ili ya Ufaransa ne gwanga ili ya mo loko
10: Ulumula. Vuru wezi buli member wangu wangula kule mbuzi kasoli enjuchi akaluloketa memo uchikolotia gwe buli chokule mu IPA umwezi guno kakasa gaba kwa kupa no bakita kakonge choko mkuwezi wa mkongo munji choko mkufune mitse minyo kwe wangulile motoka mu IPA uye kala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya morka zichari wo bakume na kusimu 0 msambu 0 7 0 0 0 0 7 nya oba 0 msambu Musambunya, satu emu satu, tano tane emu, obaba chali ya koko ofisi zawe mbarara, masaka, gomba madu, nyansana, oberu baga roda, kwa IPA building, ingire gari tuevuge,
11: vulu, Uru wakati World Cup commentary wanukupale FM nga kutusibu wako
12: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center
11: Ngabuli wamu ne
12: Med Sports Center Bando umu kutusako bulikalonda webye bizanyo
11: Ne
12: Milembe Islamic Secondary School
11: Ngabuli wamu ne
13: Mansour College of Health Sciences Yetende kiro eritende kaba health professionals Ngaba zaalisa Nofuna certificate in midwifery Wamuna mwabagaro wa nursing Nofuna certificate mu nursing Tulikatare mwa wakiso district kuruwe bomb
11: Ngabuli wamu ne
14: Nsambia Furniture Center Abasangi wensambia kurugudo legaba Ngabali na furniture guwa inzo kuruwa zako Omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda Okuva miti ya jafeji esigikere migumudala Ataku beye jamu nsawo yo

0: Aita kumukutu kwa chikumu musambu katonze mapa wafika radio. Abako za predictioni, sofa abacha aliko yekulumba ali. Kulumba ali ya gambia no bufaransa jakuba bili kuwerere. Chige zantie achari kawasigade. Kasori juma gambia emu emu goritare. Adamba, wagambia emu emu na oritare. Ate Lorenzi, wagambia satu emu bufaransa. Lorenzo chariko, ate kosane nyono. Unisalo kumari wa sagambe bili emu bufaransa. Mm. Na ya achariko. Nenga sofa, achari na kore chiskowa. Ye kulumba ali, wali ate muteka tekanga betama. Tukena msundu cha kubiri. Eno munaki bakoze mu chuka chuka barese mvubu kono Zai Emery ari ku team ya PSG
1: Ivan
0: sebo
1: kusinza ku chale kata game eno yagwa bwetyo ngabwe eri kati bwagwa 2-0 kati situmanyo bakununo banayongera kole bakubanya
0: kale Julius aratubulira bera bote wetambola ku muri kwa chikomu sambu katoze fika radio bugama mte basinza bitundu ebyenja uru ajya semugenze ngola bena kati mu akatimu kaja kusuze mweru baba bakari mubiri kuwerere kalasa bako mpola mpola wano mugenze mweru aja tise mugenze ya gabi mwereko kwe fira ina ya gabi ajaku kupa satu kwe mu nemune mamuni mubiri zero ne ya funye chenje lukufa mweri sports center meri ya sime na mgamba aja tise mugenze ya gabi mweko jakusuze mweru umazo kubangu wangu lomu jozi kwe guanga ili ya mwereko unakuwecha saa mkaga Oja kujana kusepcho na pale FM, anoso huku wanga ate obufuna buru unji nyonyi ya mwereko wano bata mbole baino mpira, pira Ashraf Hakimi ya ina, yoyo agaika tukuka suke. Ashraf Hakimi ya kase magu nyo wano mpira, mwereko basa mbagu wane Sofyan Amrabati, achuse buru unji ya kubye nuansi, mwereko kubanga anu nyani wano, jemuka tarabi ya ino mpira, basa mbagu wanga na mwereko, basa na mbabide sawa yona, baga kubanga bakulosinga wano mpira, bagu wanda ni wano, yesara basa mba, bagu wane Ozeden, ya ino mpira. Ye azerini onai babu wale Sofyan Amrabat batambula gwangana mwoko weba ina ediba baba bachu sema kubiri wa guru mwoko weba ino mpira basa bako mpola mpola agama muri wa mba we babu wale Isa Diopo batambula ye Sofyan Amrabati ya ino mpira basa mbe mpira na Ibrahim Diaz basa mpola mpola ye azerini onai ya ino mpira agwa wale Sofyan Amrabat batambula gwangana mwoko weba ina baba beba ino mpira wano bakuwe wase watarabi baja kusiko mpira muhamfu bakuwele kwe nadeja kwe teba ono da tupa mekano abadde agere kwe kwa mkati imbake da tupa mekano abadde agere kare da tupa mekano abadde agere kwe kwa mkati imbababa katu yetu ya embe langabu etambula kumukudu kwa chukumu sambu katu yetu ya menapo kufika radio imbaka zaodi kapo Bini makumi abiri mukaga USA Canada ne gwanga eriya Mexico bagira kwana ne tekore sawa yona ne gwanga eriya Morocco bagira kubanga baleta ediba dakika nsamu bili bagira kwanga to mpira na nato melo mpira baja to melo mpira kweza kweza ino wasi ye Azedini ya ino mpira aiga kubanga chuka wano Azedini onai mpira gari ya guisi zada Azedini onai mpira gari ya guisi zada yetibe omjozi namba munana wali kunasho timi gwanga eriya Morocco Tuina kumi na msambu enzi jufu. Dachika kumi na msambu enzi jufu. Bakwe nzo mvuka Yasini. Nisayo nagela kubanga ingira wano. Yasini baze mvuka Sara Edini. Bamuje kuchisawe. Sara Edini bamuje kuchisawe. No mvuka Brahim Diaz. Bare ese wano mvuka Yasini. Sodo kumanga ingide. Mpaka zaodi kapa. Ndeto ya mbina ngabu itambula. Basa mbako mpona mpona nukwanga. Ida mufaransa ibaina etiba. Yezai Emery ya ino mpira makarike chisawe. Basa mba. Gwanga ya mufaransa. Nifara gami njaga tutame mpona mpona. Igenda kubira free kick. Ye gwanga ya mufaransa. Mvubu kono ya sinye ya kaingira. Habata tuka no mkadi saya duwe. Vwabula. Nifara na mgamba waka ingira kumanyo ina manji manji. Nige na kubira free kick ye gwanga ya mufaransa. Igenda kubira free kick ye gwanga ya mufaransa. Kakati jona simanchi cha wagira. Atisuingize jona smanti cha wagira. Yeah,

0: Buriwayo omwogeza timu ya Arsenal, buriwayo omusamba timu ya Arsenal ajja kubanga wagira ndi Spain awagira yo raya
1: kitegeeza ndi kati aliku William Saliba
0: aliku William Saliba wano naye mu Spain ajja kubanga avayo buraya tebamuwa mupiira kakati rwayo yagala okwatewa akwatewa ku Unai Simon
1: Raya
0: oyagala sebo akwate ku Unai Simon oria avudde mu academy nge ibintu abitegere bigwagala Spain
1: omara okukwata ebyo byenswa nga bagamba nti tukuwe
0: sebo yaira golden glove ye bumbuzi kale bera bato bya tambo na sawa ko pola pola wano ne abagiza team ya Manchester United wabagizi ba team ya Manchester United abasambi abo World Cup musigadira mu ba muswaba musigazamu ba muswaba abagiza team ya Manchester United basamba kompola plano igwanga era Spain sorry gwanga la mloko ibayino mpira no basamba ye asedini ona ya ila ediba bagwale tarabi basamba gwanga la mloko ye mazuru ye hakubira bagwa basamba kompola mpola batambula igwanga era mloko birungi sibirungi baina 15 ezijuvu setting esawayo kone mudamu gwanga la Uganda kisigaza edachi kama 12 owa kusawa musamvu eza macha ziba za macha zibazamatika unakuruo kutano wadenga gemo tajingine muna kuruo hakuna bakulengizo mkakira ni mbape rutini ali kutaka wanagamba baba tubukuwe umoyo kwenye ututemi etemye tubukuwe umoyo kwenye ututemi etemye mbape ali kutaka agame mbele jempuri ya puyama bakulengizo mateta mutwe mateta mutwe sawa yonagena kubanga ingira mvuka John Philip mateta ali kutimia Crystal Palace wali mudamu gwanga ya Bungereza hagenda kubanga ingira mu kisawe John Philip Mateta katuleta embera ngabwe tambula
1: akasajja kambape baka lumbi ne baka kubamu wali kalwadde
0: baka kubiyemu
1: kalwadde
0: ne kashaka wabonereza John Philip Mateta kugambi ainesi cha
1: ne bakola
0: Brad ya bakola ne Mateta ainesi cha baba ono John Philip Mateta agenda kubanga ingira mu kisawe akuba akakalu bakulegeza Bradley Bakola isawa yona nomvuka John Philip Mateta Mateta aingira mu kyakala ni Mbappe ate Bakola agenda kubanga ingira mu kisawe Bakola agenda kubanga ingira mu kisawe wano mu chomvu holy desire due pamuje ku kisawe wano bakulegeza Bradley Bakola bonna bebajje batimu ya PSG Bakola wa PSG mvubuka desire wa PSG sembera bwete cha tambula kumwiga chiko musavu kareza pa Africa Radio
2: embera bwete wetambula gwatuliriza onakolwa lero edachi kazigina basi nokubanga zitambula kulengizo mvuka nusalu maziro ye na wakomvuka Sofyan Amrabat yaina Sofyan Amrabat yaina bagara crossinga wano egwange lya Morocco ebasamba keri ya Ashraf Hakimi na asamba agwale Sofyan Amrabat na chuka bulunje na mvuko no nusalu maziro ye na gwa kono Issa Diop batambula wano maya yaina Sofyan Amrabat na tambula bakubake mbagira masno kubanga beraba ya Ashraf Hakimi bagara kuwata no mpira ni magoba ojaku ya Mike Olise aduke bya sa Mike Olise yaina nakpeno esauna bagenda kuba ku mpira nibaguja obulonje linakwanga bigwa bakufunye ko mpira yevuka onai yaina mpira akuita wano naga muli wamba we naja gumo jako wano na gulemera anego konye ngaga sibo egera kupira wano baganye sibo egera kupira free kick ebwange ya Morocco anitse ko pola pola invoka Sofyan Amrabat natandika nakbeche mangere bagala kuita wano yetalbe ya inombe ya talbe nakanga bulonje naguza kwa no pola pola bagina mas no kubanga mera ba nakbene chemanga wa Issa Diop Issa Diop ya inompera nakbako wano ne batambula mpola baina nakbeina amale bulonje bagala kuita wano echemsinde msinde Morocco be baina naguza kwa nero bagala kuja oma sekate bagwa mvuka wano batambula Morocco barate kawombera bagolo vukano bat emubere echimanga baina Morocco esayona ye bagate kawo esayona agenda kuyo wengo tawano wano wano mpira nibagujao ado vuka Sofyan naguza kwa emubere ndo bagi Sofyan Amrabat na tambula wano bagala kuba moko nagujao Rabio na saba ke emubere abade Lucas Digne na tambula misinde misinde bagala kuitao esayona Bradley Bakola ya ina Bakola na kwa wano wa olise na sose kabakola agenda baba mateta sigade na iwa mpira kugeze kugeze wa bweru ayemo bade mvuka bende bakola bade bayemo mpira na ye kugeze kugeze wa bweru omvuka abade geze masino kubanga ayemo olovuka mike olise omvuka mpira gumanyi olise akapira akasoma kamanyi bakola mpira pye kugeze kugeze wa bweru bagenda kubanga bafunane kona bagenda kwende kwa matanise kwa mpola mpola wano ye Mike Olise ya ina na kubolo wa rabiote na kango msanja na ita uyese na kuba baina isayo na bagenda kwisa Mike Olise ya ino mpira na tambla kwa wano maseka dike chisawe na wako rabio ni matambla wano na kubeche ngurele matambla wano na kuba emisinde emisinde ye Lucas Dinya agenda kule ino mpira na aleta wano ni magwejia uko kipa na tasembera mvuka matita wada gina watu mila mwano mpira kubade muwavu muwavu nini batase mbira katie Sofian Amurabate na kubere chenguru bagala kubanga baita wano mvuka sara ya gwena aguza kwa Sofian Amurabate na tambla bakubye chemanga bagala kuita we misende misende ugwane waneno awadu nusayima ziruye batambula misende onahi ya ina murako onahi nasara baja gumu jaku nasose kwa msajja nasama kwa waneno azidini ya yompira atambula na kubawe wa Sofian Amurabate na kubere chemanga wali batambula bila ino mpira masekati onahi na maleo uronji katibia sawano ugena kuni yisawano na baja yomu mpira na kanga uronji masekati wano yozadini ya ino mpira na kanga uronji baga la kuzano Sofia nisawano na nima ito mpira nima guja uronji tenda kubanga migwa misine misine mpira kugeze kugeze wa mweru mpira kugeze kugeze wa mweru kwa mpiriza bagena kasuko mpira sawano na bakulengezo mvuka talbi ya gena masino kwa geno kasuko mpira bagina kasukompire sayo na katulabeje binagira masino kumanga bigira kasekono mpola mpola bibaino mpira gwangeri ya Morocco bagala kuteka we misinde bagina kule ngompea kwenye msajala gamba gina kumira wano gina kumira friki ye gwangeri ya Morocco edashika tusika zamna nezo jivu okuwe nzika gwampolini za okuwe nzika edachike chenda bakule ngeze goro mvu wa Kylian Mbappe jakubye gwangeri ya Morocco bawa isa adiopti ya vitegede yasigadde yini deyo mpira negera bgenzi oli mukatimba
0: sebo afande uwanyakala Robert akutumide
2: agamba ti afande
0: ali wali ali bitundu byesambya agamba ntadde ko mugwa ko musanvu impulize mbera gabo itambula kende ze dobosi ya TV ne ka pare FM
2: embera bwetu bweri bajja mpira no mpola mpola na kwale chimanga yi onahi aina agoro vuka Sofian Amurabat yabadi mazero yi na kubere chimanga bagala kuitao Ashraf Hakimi aina Ashraf Hakimi agala kuita mpira na kubani sayo na bajja bakbamu wano bajja ko mwegomira Morocco baina zadini aina na kanga ene gopbe muko referee agami vuka Ashraf Hakimi mukonye muko abado vuko rabiot asodo kubanga kwa muvuko no referee agami genda kubera free kick Ashraf Hakimi alikutaka Ashraf Hakimi alikutaka nabitegera nenga bwe chitwe chira bwe chitambule na korwalero agenda kubanga ite mpira kugenda kubira mulonje agenda kuleta free kick wano katulabe bagenda kuleta free kick wano esayo na bagenda kuleta free kick bagenda kuleta free kick wano ni bagenda mubanga ne mise basambi kwano unahi na kubompera kipa natasa ompiki bagujemo Mvubuka unai ya wana kubia mungu kumpira wano Gokipa na atase mbira Ni ya kafuka wano mpira wakutegira Kakubia mungu jizongezi wano Kipa na atase mbira Kana kubia chifana yenu kaya ingina wano misine misine unai ya ina Na kanga wano Mbaku kwenye mpira kugeze kugeze wa mweru Mpira kugeze kugeze wa mweru Ligena kubira kona Ligena kubira kukana le guangiri ya Ufaransa Woe guangiri ya Morocco Bateka wano mbira wano Bagala kuteka wakufune kugulu na kuruwale ino kati Ashraf Hakimi ya gendo kani kompira wano Ashraf Hakimi Ashraf Hakimi ya gendo kubanga ito mpire sayo na ogena kuhuli na wano bako lengo zomvoka Isa Diopo agena masuno kumati wale baga la fimia mpire sayo na baga la fimia mpire sayo na negira wano mvoka guampuleza Rahimi wale agamba jia kubato mera Rahimi wangiri ya Morocco Morocco baga la kubanja mpaka sawa zino Morocco baizo kubwa kumye Morocco bageze ni maso balese balese wa mpira ni matumila mpira gende kwa nako kugeze kugeze wa mweru mpira kukubia wali wa mweru gwangeri ya Morocco bada mvuka majidu ya kongane onai ya bada geze maso nukulonga kwenye mpira hao ni kugenda kugeze wa mweru bugeze bugezi wabweru tekuvudde mukalunje egenda kubeera gookiki yebwogerera bufaransa katulabe embeera bwena agenda maaso nokuba ngaetambula omuvubuka tarabi yageze maaso nokuba nga bamwijeyoko bagenda kola mukunkyukakyuka wano talbi avuddeyo balesa omuvubuka sibayi agende maaso nokuba nga ateekawo ku mbeera muvubuka sibayi ayingidde baga sona igenda muko ata chogenda masino kubango tu olunaku olwaleero
0: abugambe nawe yingira mutu abe kishogenda okubango otuwa wabula birungi si birungi kusaidia kwanga eria moroko
2: esebo
0: baine da chikamukaga nayinga bali agatambula okuva kwa ali kukalwa bulaya nagambe nakusoma ezinga abiri murumu tugenda kubiddamu tugenda kubanga tubiddamu baba nore mbera nga igenda okubanga etambula nega timu ya Fulham of course bavude bategeza te sawa yona Alvaro Arubiroa agenda kubanga alangirirwa bali ku team ya Fulham jiko na dale ku team ya Real Madrid ebintu byamocha nenga banzo kubanga bakirizga cho ezo kuita verbal agreement ne team ya Fulham kubanga abega tako bali mubera nga itabula ya English Premier League nabo yabalaga tambula ero kuvako bali ku team ya Leeds
2: yesebo
0: banzo kubanga bakirizga na omvuka Ale Wilson nenga abega tako kubwerere ero kubali ku team ya Fulham munteka tikanga atomoli yao wetambula kusaini Zabi Alonso omutenesi wa timu ya Chelsea omuja baja kuwa yo wakubye weyo
2: olise
0: Zabi Alonso omutenesi wa timu ya Chelsea omuja yavudeo nategeza nti agenda kusimba timu zemuta ko mu Premier League yavudeo nategeza nti agenda kusimba timu zemuta ko mu Premier League ali ku timu ya Chelsea
2: ati sewo bino sibi abigambo
0: yao ni the team ya Arsenal nao ni ga timu ya Manchester United
2: sewo
0: nagamba timu ya Manchester City mwe bengendo kubanga atandi kila ko baba nje atu apiwa Gibson yange soka
2: sewo singali ali bigambo sewo lwa magaya yogera
0: lupa ya yogera bigambo bi
2: magaya yogera bigambo bikankana nange nguma disebo
0: ngamba
2: lwa mawali
0: nasebo nange nagumira ku lwa mama ngamba omuli kwalu kwalu kwa magatu
1: wa matere sawo no nasebe dashe bayitali machi kwanga sabi tegera bantu letere chisawe chali mu ebye kwetu likatolika
2: ne lika muzeru kwama bande ndi yachi kapira ke watuwa
1: na waenda jika 10 na andi mwe sports center ya gambi kuno timu ino kwamba mujozi kulio kunyirira a leto barawe mwe na bantu bosina kuba
2: mujozi ku gwatu kubya
1: mujozi bana za mukadde namba na nyamba de 10 ne mwatenga
2: akati za byasa ne watu walawa ne misere sawo ne bayenda kwa bakola bage kipana hata sawo je oda atasiza nyo
0: pila kwezo vgezi mukona
2: ya sini bode atasiza bode mpira mwoko vuko no brandi ne bakola
0: nenga sewe ni wama katona sewe mwanya katona nyaluwa nengo kipa kutuwa ina omukuru jia sewa vigumbiri mwole njatua ya mula mwinyo mwole ya Julius
1: goalkeeper
0: kutuwa ina
1: chia kwata chia ite sanya
2: andi wa kubasi sewe pala nengi na masi nukubanti ya uze miaka 15 Nina gambo wei kane kama wei kugoro. Akaya alaba 15 zenyine. Na he baba kaluna yaza bibye.
1: Sebo mulimachi. Lojo kunenya.
2: Kali bale so no place sawo kugeze bugezo bwero. Ovuru kama matada tumede ku kompyuta kugeze bugezo bwero. Tusigaza eda chikabiri ezijo kuna masino kwatu ozi kompira guno. Ompira yetu kuli egwange ya Bufaransa. Bayinzo kubanga bayise batibagenda kwa sambe gwanga. Erikena masino kwa ngalikena kuita wakati wakati ya super ile ne kwa ngalikena beri jamu ya kuina wano sibai na kubako wa neno eshema ni roma zeroe ni watambula wano bagono voka wano isa diopia ina moroko watambula bagono kono mpula masekate bagono voka nel na kubako mvuka ima zeroe atambula ma zeroe ya ino mpira na kubene eshema anga ni watambula mvuka rahimi na kuba adizo mvuka wano ma zeroe ni watambula masekate wano ne ya ina bapa singo mpira bagono kuita wesayo na kupeche nguruere emobere baitao na samba masekati wano na gwonahi denjaman moroko baino mpira nimasepula wano masekati sibaye pira gemu gabe nimagomba na kujia mungi goalkeeper emisine ye olise kugeze bugezo wero bagera kwa kwa kasi kumpira kwa mpuleweza barani se kumpula mpula wano bagwa nevuka mazero ye ya ino mpira na samba wano awade Sofyan Amrabati na wakosbali wane shimanga ya ino mpira na kwa baitao esayo na Morocco bagara teka umbela wano na kubokuza yompula mpula agwade ku Azini Onahi agenda kuwata na wate wano nebagunja mpira nebuna mgezi mgoza kipa na gamwe bale goalkeeper mpira agwea nzizanyo agena mas nokubanga gamba sebo tuina okubanga tuisa otimo nako olwaleero bufaransa egoze ebbere eggwanga erya Morocco balina zero sebo njagala okutegeeza omu abakulu ba minisita munda mu ggwanga erya Morocco yavuddeyo nakinakukana agamba sebo omupiira gwe basamba tebakiikirira sebo semazinga afrika bagenda kukiikirira nsi ya afrika mumbimanyi Boba yuko kukiikirira ggwanga lya Morocco kati ye Bradley Bakola agala kuyita wano bamusitemuko refa inagamba egenda kupera wano free kick ggwanga lya Bufaransa
0: yensonga lwaki bakyabuli bubiri kubwerere
2: goze biri kubwerere
0: yensonga lwaki bakyabuli bubiri kubwerere kubigabe ayogedde byazalidde akabasababa
2: ndoza kekasira
0: kati bakomye kukota finals ggwanga libera kikamukaga
2: Dachi kamukaga ezongebwa mupera gulogwa preza Bradley Bakola ya ino mpera bagala kuyitawo na bakene chimanga adoko Usman Dembele ne batambula wano na jusa madomvuka wano awade rabbit ya ino na chukana kubechengu wale na samba uliya msaliba na kwa waneno ne wapa emobere na samba ragumza kwa night upe mekano na tambula na guza kumode wa goalkeeper na ya mluwamba we ne basamba wane chuamve wane misinde biyase biyasa wano adoko Pega o peso do Morocco vai se curar da kuda waka bagenda kuda ali mu kibuga ekikulu kya ggwanga erya Senegal kye bayita Dakar gye bagenda okugenda olunaku olwaleero era ndowooza emunyenye batwala berogena masiko kuba nkojukumamuko balanise kuba nemobere yenvuka wano mazereye nasamba wano bagala kuyita osbay ayita emisinde nasala kembabere agwade onahi ayina basoseka wano nakanga wano banego bajeko wano nakrosinga wano yenvuka onahi ayina ompeera nasibako wano nasoseka bagojewo bulungi abade omvubuka lucas dene agojewo bulungi asambira kwa club ya Aston Villa munda mugongere ya Bungereza Umpira kusayo ne kuva uve bagera kuira ukona ile gwanga ya Morocco Morocco baina chance wane kubeka goro ne bagenda a Morocco ne baleta ne bagujja bulungi misinde ado voka Usman Dembele ada mina kuje voka mazero ye masekati onahi na kanga bulungi na ba agola chef akeme na malayeri bagenda kuwata sawo na Morocco ne bagujja wan pegeze bgezi wa mero genda kuwana kanne byasa agude guise bagufunya wan voka Usman Dembele agenda kutawano oja kuulira ebyasa Bradley Bakola na pa ado voka Usman Dembele ya ino mpira Usman Dembele agala kanga wano ya ino mpira mkuru kwa hikumu samba kwa umu zemuenda nzemu langira ndine wano wama sinia limuinda Ivan Wali tutambuza wano ya olise ya ino mpira wa club ya bani walimu na mugwangi na mjirimani na kubama sekati wano awadi diet upe mekano na tambula Rabio ya ino mpira masekati touch nenyoka kadogenda kuhira Morocco pale kawakiri za ajira kwa mateta ya gubona na chef akimi na sara ukomba mbili ni watambula bagodo vuka nusairu maziroi na sose kawano wa hini ya inemi sinde misinde unahi na kanga wano bagala kubwa na afumita misinde apeche manga osbe mpira kutemukwate bamgambe sebo oro sebo sinde timo
1: chichakoze
2: sebo mpira rinja kukwata mkwa simucho kati mvuka on Mike Olise Babadaga na masu nukubanga itaho na mkwata muko Barani sekuwa na chimanga mpula Dajika zitambula Kusika za edachika bide zejufo Bufaransa Bali kwa riba ise hoda Suzana we mbira bawano Niba samba Maseka tike kisawe Niba chuka kuwa na mobili Niba guzani wa goalkeeper Na tamla dat upe mekano Ya ino mpea dayot Na kubam maseka tiwano Tewali wa mtu ye naena Wame Usman Dembele Morocco Sibalaba Sofyan Amrabati Bamkubazi square Wagulibani mulangirizi natambula wano bakubye no mateta ajabakuba mateta nimera neta sabutata kipa Yasin Bono nakuba marinji wano masekate bagala goba yevuka azedini nasamba kemo bere nibatambula wazedini ya inompira katambula kaina masada kushigere kaina majiki majishani bako mpira wano nibago jao katelia semiasa wale wabio agwadi kwano chimanga nibatambula olise maji olise ya inompira natambula kuwano emo bere aitao na kanga pia kuisiza buisa pia kugeze mgezo wero mpakaza World Cup zikira masi no kumanga zide batu uleza zisa mbiwa mawanga satu egwange ranyidua konga ili Amerika egwange ya Canada kusane egwange ya Mexico egwange ya Amerika bali tale egwange ya Canada bali tale negwange kadeza pia kugeze mgezo wero egwange ya Mexico na bali tale okusese la kumbira ngabwe kira masi no kumanga itambio na korwarero bakulengeza danger man Kylian Mbappe ye chia chimaze na maso kubanga teka golo mkatimba na gamba ze masene nitula kakati bwe chitwe chiri gwa mpiriza onako rwalero bakulengeza beze bateyo anovuka Usman Dembele novuka Kylian Mbappe ngazaba nebiri livo kamera esayo na kusika zaida chikemo batambula Usbay bawade ko bazeroye ne batambula wano Yasin Bono omumoroko ya ino mpira bagala kutambula na kubeche ngweri wa Issa Diop masekati wano batambula Morocco tebacha ina lugendo basambano mpola mpola masekati wano Ibrahim na Asonso kechwamvu wa Onahi onahi ino mpira na kanga wano na sibwa ko bulunje asumudo Usbay sibwa mpira na gusunde ne bagoba wano naga sibwa gera Afrika kiyegwanga empreza ebanyidwa konga eria fubu Faransa kusigaza sekonda kuzi kompera guno zisigade sekonda ama 13
0: abafirika mwera ba timu zikumi nambirira nali kabali tale baba
2: bambi abafirika bonna komite mulika ya sigade mo
0: okuwagira omufirika obanga wagira timu X Kasoba wagea timu X tabe wegera kubanga
2: na yade timu X ate yum
1: so wana mulangira
2: timu X
1: wana mulangira
2: yesebo
1: a list kuguno tuvunde ko natukiriza bulungi
2: katukiza ni batusinze
1: batusinze
2: bade maisha wote mukiriza kabisa baje kuwa wano baje kuwa mtu mugo badje bakola ya ino mpira baje kuwa ubegeze bwizwa bwero edachika zwebe zayongebe mu mkaga Sayuna refu mpira watu na guzika edachi kechenda. Egozi mbili, egwangira Ufaransa. Zero, egwangira Morocco. Morocco, uera ba.
0: Morocco, watu asodu kubanga ate Orugwendore. Eroku wangula mpaka Saudi Cup. Bili na kumia vili mukaga. Luko mia wano. Kumutende na guwa quarter finals. Oba kutimzi. Omunana ezisemba yo. Chino na chitegeza, nti amawanga kumi. Agaso kupanga chikiru kwa Afrika. Gona, gari tari.
1: Nabi wanumbuka Usman Dembele nga kubaya Yasin Bono akama
0: mtu
1: Osambi na bwa akisaja hakuwa tompira
0: kari kwenye mkutimu ya Seville wali muda mugwange da Spain kari sikeza antibili kuwerele umuangu za fona kuna unwale yukuru mba ali unako urencha oja kuja kusepiana pale FM obengu wa otuwa mjizu wa timu jowa gira wabula tukubileko tuwaka kuru mba ali yeka saizi joya ambala wewazene medi mbelezezi joya mba na mjozi goya gara kwa timu chi kuru mba alieka kunoti msambutano mbelezi kumusamburenda kunoti msambutano biri asatu mkaga tuna vano unaro hao ate paka tunakufuna kunoti msambutano mbelezi kumusamburenda kunoti msambutano biri asatu mkaga kuru mba ali omuanguza fona kuna uwarero
1: by the way ni nula kwa hilo palu but wali tuonguza wani mpira jia Uma Games chikini ndo kubawo so wakini kuzeta vamo so wakini wa midi wafunii mijozi
0: ae actually mgende wa midi
1: wakini wa midi wafunii mijozi
0: munonye ye mijozi
1: yase wanafaba wema tugenda wema wakina kutuka o so wafunii mijozi
0: yaba wema homzi
1: wena tuka wafunii mijozi chikini ndo kubwa tuna
2: mijozi
1: kwa mbili chirungi uwe chiri wali wama nijaka la wana babaleba
2: wema wema
1: yes wana babaleba nyirile atusokotu baba antumutu na menti
2: okay kakati ne team ya fe ya presenters ya staff ino kudamu medi na aji ambaza mwlewe kutila tila mijozi
1: ayo team tekena kuna mwlewe
2: mijozi jemu kukia visirani
0: neka tibaga mbiga mbubinu ndali kangena kurizaininga ku team ya fe ya ba presenter kubanga abasajja betusamba kama ba fe bano buli mulungi akubira ba manager
3: Buri mulungi wa radio no obulungi go tubana ayige batu jabu batu ashei muonge
1: ne batu bubudu
4: maru pe banko mulungi
3: kakati nse ngenda kulisa ininga
1: obana oyagala kugende
3: ate banafu nyo wade batu kuba munana Never nothing.
1: Everyone is all get the control. To the one.
3: Kale, Bane Kumba Ali, I said the Kubanga to Kufuna, no Naku Rencha, as Simon says Joyam, but I told Baden Kuza, Zokubanga, two funeral Jozoku to Kadenga, I just said against
5: it. I got extra life.
3: Yeah, I hear Mogsuanga and Morocco, I jabba Kubanga, and if I find Melinda, Kusani team, United Parifam Sports team, Bede Rungi, wherever.